Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2024 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Aman adep tak kutung penyipuan nga penerang ye negara pikir tak dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isanisan neg pukor semendua yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

0: Pukul 12 tengah hari, berulang dengan aku.
1: Anir, Radio Malaysia. Anir, Radio Malaysia.
2: Kayan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1:30. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan sumbangan peribadi berjumlah RM500,000 kepada lebih 1,000 penduduk terjejas kebakaran di daerah Kudat dan Sandakan Sabah April lepas. Sumbangan disalurkan menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan penyerahan kurniaan oleh pemegang amanah urusan YSIJ Tan Sri Avinderjit Singh kepada Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor dalam satu upacara di Istana Negara. Kebakaran di Kampung Gumpa Kudat pada 16 April memusnahkan 8 rumah serta menjejaskan 67 orang daripada 18 ketua isi rumah KIR. Kebakaran di Kampung Bahagia Sandakan pula adalah insiden berskala besar yang memusnahkan 1,050 rumah. Kejadian itu turut menjejaskan sekurang-kurangnya 914 KIR. Dalam perkembangan lain, syarikat pengangkutan awam darat dan perangan di Sabah, Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan yang belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai diesel mulai 1 Julai ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kemudahan itu disediakan selaras dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara bermula serentak tarikh berkenaan. Antara syarat utama ditetapkan untuk tuntutan ialah syarikat perlu mengemukakan bukti telah mendaftar bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan membuat permohonan kad fleet sebelum atau pada 30 Jun. Tuntutan meliputi pembelian diesel bermula 1 Julai hingga 31 Julai atau sehingga tarikh kad fleet diterima oleh syarikat pengangkutan yang mana lebih awal. Permohonan bayaran balik tunai boleh dibuat melalui portal MySubsidi. Semua tuntutan wajib disokong dengan bukti resit pembelian diesel. Sementara itu, tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter bagi budi diesel. Jelas Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, permohonan dibuka secara berterusan. Ini bagi membolehkan pemilik kenderaan yang layak memohon pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan keperluan semasa mereka.
1: Ya, yeah, so kita tak nak tutup kata this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jeliti akan dapat pulak kan, asalkan dia memohon lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi program budi diesel amat ditunggu-tunggu serta memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Saya menyambut baik langkah kerajaan ini kerana dapat mengurangkan kos penggunaan harian terutama bagi mereka yang menggunakan kenderaan diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan.
3: Saya berharap perkhidmatan kos bahan api ini dapat membantu menstabilkan harga barang dan perkhidmatan selain meningkatkan beban kos secara hidup rakyat pada masa ini.
4: Pekerja ini bulan-bulan bayar minyak, hari-hari isi ni RM50 satu lato pun tak ada cukup. Hari-hari juga mau bantuan lah. Tengok boleh tambah lagi satu lato liter lah.
0: Persidangan Dewan Rakyat, pendekatan jangka panjang diambil bagi memastikan keselamatan sumber air di Johor terus terjamin. Ini selaras dengan pertumbuhan pesat sektor perindustrian, pembangunan bandar dan pelaburan strategik termasuk pusat data. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, lebih RM1.628 bilion diperuntukkan Kerajaan Persekutuan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur.
5: Kerajaan bersama operator air negeri turut meneliti keperluan peningkatan kapasiti sistem bekalan dan loji rawatan air secara berperingkat berdasarkan unjuran permintaan semasa dan masa hadapan bagi memastikan bekalan air terawat yang mencukupi dapat disediakan. Pada masa yang sama, sebanyak 4 projek pembangunan loji rawatan air ataupun LRA di bawah pembiayaan pengurusan aset berhad ataupun PAAP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh kapasiti bekalan air terawat di negeri Johor.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Dewan juga diberitahu tiada perlakuan anti persaingan berkaitan tawaran harga dan pakej perumahan dalam pasaran perumahan setakat ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, dapatan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC itu disokong data Indeks Harga Rumah Malaysia 2025.
6: Menurut Indeks Harga Rumah Malaysia pada tahun 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Maklumat Harga Tanah Negara, trend harga rumah menunjukkan pertumbuhan sederhana yang berterusan sepanjang tahun 2025. Kadar pertumbuhan tersebut menurun secara beransur-ansur pada 3.5%. Ya, pada suku pertama 2025 sebelum mencapai paras terendah pada suku keempat 2025.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Tempoh pelaksanaan op kesan dilanjutkan sehingga Selasa depan bagi memberi ruang tambahan kepada majikan yang belum mendaftar dan mencarum pekerja untuk tampil secara sukarela. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad menerusi kenyataan memaklumkan, selepas tamat tempoh, operasi akan dipergiatkan bagi memastikan pematuhan terhadap peruntukan akta yang berkuat kuasa. Tindakan yang boleh dikenakan termasuk kompaun, dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB serta pendakwaan di mahkamah.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Colombia meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Congo dalam aksi kumpulan K, sekaligus mengukuhkan peluang Los Cafeteros terus bersaing dalam kelompok teratas menjelang aksi terakhir peringkat kumpulan. Jaringan tunggal Daniel Munoz pada minit ke-76 sudah memadai untuk menghadiahkan 3 mata berharga buat Colombia, manakala Congo gagal memanfaatkan beberapa peluang yang dicipta. Sementara itu, Croatia meraih kemenangan pertama selepas menewaskan Panama 1-0 dalam aksi kumpulan L di Toronto awal pagi tadi. Jaringan tunggal Ante Budimir pada minit ke-54 memadai untuk menghadiahkan 3 mata penting buat veterani, sekaligus menyingkirkan Panama daripada kejohanan. Croatia kini mengumpul 3 mata dan dijadual berdepan Ghana dalam aksi terakhir kumpulan bagi mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik. Pengurus England Thomas Tuchel mengakui ketumpulan jentera serangan menyebabkan perlawanan menentang Ghana berakhir tanpa jaringan dalam aksi kumpulan L. England menguasai 79% bola tetapi gagal meruntuhkan kekentalan pertahanan Ghana. England kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Kemenangan menentang Panama Sabtu ini akan mengesahkan tempat ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan. Pengendali Mexico Javier Aguirre pula mengakui masih tidak berpuas hati dengan persembahan anak buahnya meski muncul juara kumpulan A dan menempah slot ke pusingan kalah mati. Walaupun El Tri mencatat rekod bersih tanpa kalah dalam 2 perlawanan awal, Aguirre tetap menuntut aksi yang sempurna menjelang perlawanan terakhir menentang Republik Czech. Tuan rumah bersama itu mengumpul 6 mata hasil kemenangan ke atas Afrika Selatan dan Korea Selatan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mempertahankan hak Iran untuk memiliki peluru berpandu balistik. Beliau menegaskan isu itu tidak pernah menjadi sebahagian daripada MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan. Katanya lagi, Iran tidak seharusnya dikenakan layanan dui standard berhubung keupayaan pertahanannya. Peluru berpandu disifatkan sebagai elemen penting mempertahankan negara daripada ancaman luar. Itali mengesahkan pembebasan 3 rakyatnya yang ditahan di Libya selepas menyertai misi kemanusiaan ke Gaza ketika penganjur menyifatkan penahanan itu tidak sah. Menteri Luar Itali Antonio Tajani memaklumkan ketiga-tiganya merupakan sebahagian daripada 230 aktivis antarabangsa menyertai konvoi darat membawa ubat-ubatan, rumah mudah alih dan pelbagai bekalan bantuan ke wilayah Gaza. 6 lagi aktivis dijangka dibebaskan dalam tempoh 24 jam selepas ditahan selama 30 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sultan Ibrahim kurnia sumbangan RM500,000 kepada penduduk terjejas kebakaran di Sabah. Tiada tarikh tutup permohonan kuota tambahan 100 liter untuk budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, kerana hati tepat pukul 2.6 minit dah. Aku sengkerita hati pecah alam segmen tam. Segmen adat asan dina aku sengkerita hati kelengi ji teknak alang kenan inai urak bawang hati teknak laban. Menina apa lepah pan kelo te ji sape lenggang kangkong menitam lim. Saya ngarah pesuklaan ya. Mengkelosa muli-muli radio tam. Pejoh peji dahik atang itang mekap segmen ngarang anda hin hapan.

Taman Negara Gunung Mulu derepah enrana din aran Taman Negara Mulu ianah Jibusang Long Alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan ianah 520 kilometer persegi dehin Taman Negara Mulu anan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO dek Duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo urok dehin tulah jerak alang murid tak alam nak. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya kat alang tek tak alam nak. Hipun lemah awan menkelunan alang ikam TPW ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naik tamhani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang bato alang tek hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang bato kapur atak alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak lem pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak lem tuan. Taman Negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendah alang ikam nak depna tak lemano dah dah dang limkah pake boat express alang lekak men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah tehak Taman Negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.

0: Kreni tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis tada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Reda Kayan Miri FM.
1: Yeah.

Ngelarah jaki, miat pengjam. Perah tuberculosis norepah TB ihak nah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadha matai awi naban lalau. Tada-tada perah TB niken hui man 2 minggu larem niken daha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nileh. Perah TB dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alenghipun perah anan. Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun Puluh Dua Ngedau Atang Pukun Nam Lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

saya Pesuk Menit Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Dalih Tamani. Mang hadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok, berhubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maup tahnya, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang uh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok sangtai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okey, kerana telah pedoh paji alam segmen surat terdengar. Surat terdengar langun Allah, halau naik mana kucing, tinok ji hamin tutung lahik, hak kampung buntal ulu, belu adau dah lemdi, dahin ji hamin laan kira tetasa. Tukannya jadi alam pukul 22.53 minit belu adau dah lemdi, alam melawin ji hamin tutung lahik, layang 20 kali 20 kaki persegi. Kundan Umaru dan Maram Tusah Tutunganan Empayan Pasukan Keluaran Operasi PKO Alenai Menjabatan Bomba Dahim Penyelamat Malaysia Sarawak Alantai Pala Ngawan Anan. Dalam lahu pelalau Nahadui Overhaul Pakai Jihos Salor Bantu Mula Ja Apuyanan Amaga Ngeluar Behmon Ohanan Jihamin Alang Tawin Tutung 20%. Limdaha Alang Malok Tek Dua Haminanan Leput Sayu Dahin Haduanan Pelepak Endakna Alang Pukun Ji 37 Minit Ngedau. Kahum 22 anggota Alenai Menbalai Bomba Dahin Penyelamat BBP Petrajaya Tabuan Jaya dan Lahu Padungan Alang Malavin 2 FRT GCFRT Dahin GEMRS dan Lahu Kelita Ayak. Alang naik tulung dalok lahu ihati Polis Diraja Malaysia Sarawak Energi Berhad Dahin PBS Buntal. Alang Kepala Operasi Hati Syed Muhammad Azrin Wan Halami Dahin alam nahadu nyinang ihati Muhammad Rafi Saibi. Tabit tuk anih alam dahak berkuasa siasat. Okey, dengan halang kedua, alanai Man Miri, pasukan pegawai polis, pejidahin Kementerian Perdagangan Alam Negeri dahin Kosara Hidup, KPDN, tena hadun bau, hak senadin dah lemdi. Tino dua lelaki, mendalih tam, umun 40 atang 40 pitan duman, endah tahan, alam pukul 10 jihma, tegu dalo na hadui geri nyilam nyak adisel. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino premisanan hati ngawan dahak mepengnyak diesel empayan endah asan te alam taki dah lahu endah juan ngeluak mendaha alente hak bahagian anan. Dalam lahu pesuk 5,250 liter nyak diesel di luri taki 5,000 liter 10,000 liter dahin kehunaan uvung alang endah pakai. Tino lim baranganan belegah pitan 44,000 tusuatu sayak pelutusu ligit 50 sen. Jadi ada halang hipun premis anan kun hati ni tek permit KPDN tino ada ha mekoh belek dahin pakai diesel alang emtek subsidi dahin dan meloknya kanan atang 10,000 liter B dah anan kira salah pakai hadui salah pakai permit anan. Jadi kes anan anda uk man KPDN Cawangan Miri jadang pejo hadui siasat ngio section 20G bakahji akta kawalan bekalan pelupitan 60G. Surat terdengar lembelo halenai mana serian tino jilake umun bahagian Siasatan Jenayah Narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian tahan jelake umun 36 duman alam ji operasi endahakna Avin tek dada syabu bahat 2.1 gram. Jadi hadu tak kepanan endahakna hak kampung mentong berawan. Jadi alakianan kerini endahak siasat New Section 22 bakah telok akta dadah berbahaya pelupitan 52 Avin te adada ihalahu awi ha angkuma sala ihalahu dang endah hukum nusihwi bana jatuh libu ligit norepah jin dara 5 aduman norepah 2 hukumana na jangun lakena lahu positif dadah metamfetamin dahin amfetamin men udahna pelesa ata sengitan dan lahu iha seendah siasat New Section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52.
Jadi awi haan ku masalai halahu deng endah hukum nusihwi mali-mali buligit nurepah jin dara dua duman nurepah dua hukumanan jihangun. Akan menitam leh manana kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam leh meleviani dahin surat dengah dan hitam kelengi tejaka alampiah lovey ajima.

Doa ni dalam konteks sejarah dari Tam Sarawak. Gak tek 24, 26 Duman, Pulupitan, 60 Telok. Dahin doa ni limkah tubak nak kabinet alang unak loh dari Sarawak 60 ong. Dahin gubernur British hak Sarawak tegunan So Alexander Waddell, Pulong Hadwi Metei Stephen Kalong Ningkan jadi ketua menteri Sarawak alang unak loh o parti nak menang. Parti Perikatan Sarawak menang halam hadi pilih negeri Sarawak alang unak loh adna tek doa ni. Limkah tek 24, 26 Duman, 60 Pitan, 60 Telok.

0: belagah dahin hat langusan pakai pakdi dia SWGG 665 kHz.
1: Aku ialah jaka lang sayur ni. Jadi kita dari tamala semangat tenang maring pejoh di gunung sayur. Pelalau aku ialah peluangan ni dengan para itik alam tayar panau ialah itik tiba ni alam tayar gerik litak tiala dalun saya kalau berhati-hati ikut dah orang putih di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pembedung kita alam ala dalam tenang kita kumak dah tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua saya menakui ada di segal kau kira ya telah dan pusu-pusu telah usang. Terima kasih.

0: Jadi kalau lim taman hinan alang ngivah alang ngendap nyidang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan tek dau alang bayah anak alang takut Tuhan, anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak tek alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe langkah dah pedau menhabe rumah sembayang tek nyanyi tek sembayang bi dau-dau alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin awin anak-anak pengaruh taman hinan tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang kalau Tuhan ja anak anda bahu sang belajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam urip nak jadi gaya urip nak.
1: Klenghi nah Radio Kayan Miri FM lasan ngawantam paan klenghi dahul halam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, Jona Levi, Tam Klenghe, dengan Levi, alang anunya ngerung salin dahin anak basak.
2: Saya kena manika baun, saya Levi manita mlim, peje dahi akunya ngerung, halam dengah Levi, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh batang dengah. Premier Sarawak peji halam tenggaran Menteri Besar dahina Ketua Menteri Alangke Jatuh Pat Pelupitan, Petagang Hadui peji Persekutuan Negeri. Sarawak Petagang Hadui peji AI dahin semikonduktor peji pakar teknologi Jerman. Radda Kio pelebo pitan pulu projek pembangunan Jan Malay Duman 2020 pitan. Fasa tender nahari Duman ane. Ani lem dengar. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Peji halam tenggaran Menteri Besar dahin Ketua Menteri Alangke Jatuh 40 pitan. Alang an-anu ha bangunan Parlimen Malaysia dalam de. Tengaran alang an-mayak Menteri Ayak Datuk Seri Anwar Ibrahim Anan mepeng lem Menteri Besar dahin Ketua Menteri ja tengaran marung isu-isu penting nasional dahin Petagang Hadui Peji membe pelitah Persekutuan dahin pelitah negeri. Tengaran Anan limkah jadi jilasan ngawan mano dahin hinang sayu puun pembangunan kerani dahin nun perlu anapiah jadang puboh denak rakyat dahin ju dale. Ateng Premier Sarawak Ihat Naji tada sayu alang pejoh membeh pelitah negeri halem meju kepentingan Sarawak dahin petagang hubungan alang sayu dahin pelitah Persekutuan. Ani limkah ja dang mano hadui pembangunan alang tumi dahin tersen. Sarawak Petagang Hadui Peji Awang Daleh Alang Sayu ngejeloh sisi libat urus teknikal Peji Pakar Teknologi Men Bavaria Jerman. Hadui Peji Anan melabinju kecerdasan buatan AI, semikonduktor dahin teknologi pengkomputeran hijau. Nomor 2 Setiausaha Pelitah Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Saidil Bara, Hadui Peji Anan Mai Awang Pala Negeri, Jahinang Nunokju Pembangunan Industri Berteknologi Bo, ngejeloh agenda transformasi ekonomi. Iha dua nonan Teguh Peji Habung pengerusi reka bentuk pemproses AI dahin pengarah pengasas Munis Center of Advanced Technology and AI Chip Profesor Dr. Husam Armorts Ha Jerman. Halem penganan limkah tek tengaran marung pembangunan AI ina inovasi semikonduktor dahin teknologi maring alang deng petagang ekosistem digital Sarawak. Projek-projek pembangunan HIDA Agensi Pembangunan Delta Rajang Radda anekia upenu Jan Malay Duman 2020 pitan ngioh jaka anu hadui alang u anatep. Pengerusi Radda Datuk Len Talif Saleh Bara hukah pitan puluh projek alang u anlulus tahari Duman 2025. Kerani halam hadui temai anna dahin jaka masa alang tepat jahadui projek dang anano ngioh fasa. Kurina 40G projek melegah lebih 65 juta ligit kio an i tender te suku ketelok dumana ni dahin 23 projek melegah lebih 330 juta ligit an i tender te suku keempat. 5 laan projek melegah ji atu juta ligit kio an asuk halam hadui tender te suku alang una duman 2020 tusu. dahin ji projek melega 55 juta ligit an i tender te suku kedua duman alang pia. Dato Len Talif Baranunan u mayak tengaran anu projek radda ha pusat pentadbiran pelita Sarawak Serike. Dengah ani an pahmo man Radio Kayan Miri FM. Uvung asrama alang sukup dahin sayu nunam patagap deng meju prestasi akademik nyam sekolah huina ha tatah awang pasen. Nomor dua Menteri Sekolah Inovasi dahin Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar P. Ibarra, uvung alang sukup dahin tagap deng an pakai sayu mandahat nyam sekolah alang tek ha asrama dahin dang meju kualiti sekolah dahin belajen alang sayu. Tok ani anhinang ha sekolah menengah kebangsaan Pusa u hadui temi asrama ngejeloh inisiatif Petronas dahin Malaysia LNG. Sekolah anan tek hinang prestasi persa dahak nyam asrama peju ketiah dahak menawang sekolah. Iha dua nunan 30 peng majlis memperkasakan ilmu program jangkauan luar MLNG Bestari ha SMK Pusa Betong. Program tanggungjawab sosial keperatanan melawin nabah sayu dahin neme blok 4 blok asrama huina sistem elektrik pasang kipas siling dawe jenila dahin sedia kuri-kuri uvung asas alang perlu. Halamju alang habe Datuk Dr. Anwar Ibarra hukah nyam sekolah alang lebak tenyebong sekolah ha Politeknik Kuching ihak naji puku uvung asrama anan jan berapa sukup. Melabin anan dahak pihak pengurusan terpaksa buka ngeluak kuri-kuri amin asrama alang jan anpake jan mele anide melabin faktor keselamatan dahinkannya uvung halamna. Hadui nyinang anna te kuri-kuri uvung tiah tilem katin dahin amin asrama perlu aname lalu. Bi talam hanuti jinun te hihi peha alang deng an pesala dahin iha ake ja lim peha pia-pia ilo alan alang sayu neme dahin puboh kebajikan dahat nyam sekolah. Baru-baru anide tula ha media sosial melawin uvung sekolah alang kanya ha asrama ha ji sekolah alang tawin. Ampayan aku pa'u dengah ak basa batang dengah ji hangun ngua. Premier Sarawak peji halam tengaran Menteri Besar dahin Ketua Menteri alang ke jatu 40 pitan. Petagang hadui peji Persekutuan Negeri. Sarawak petagang hadui peji AI dahin semiconductor peji pakar teknologi Jerman. Radda Kio pelebo pitan pulu projek pembangunan Jamle Duman 2020 pitan. Fasa tender nari Duman ane. Nunana dengah lewi alang an Monica Gary Usang man ambin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormati

0: Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Datuk Seri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan Budi Disel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the Budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy. We're putting everything under the Budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with Budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jikalau berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji kecekapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam pada itu, jentera perkhidmatan awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga perkhidmatan awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah per keso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, Perkeso turut menaik taraf infrastruktur sistem pengoperasian faedah dalaman menerusi sistem One Best yang telah digunakan sepenuhnya bermula tahun ini. Selain itu, aplikasi Prihatin juga diperkenalkan kepada pencarum khususnya bagi mendapat informasi mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh Perkeso.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Pelaburan langsung asing FDI di Malaysia pada 2025 melonjak 41.2% kepada RM65.9 bilion daripada RM46.7 bilion pada tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prestasi cemerlang itu disokong oleh suntikan equity daripada pelabur asing dan aliran masuk dalam instrumen hutang. Pelaburan langsung Malaysia ke luar negara pula mencatatkan aliran keluar bersih sebanyak RM12.4 bilion pada 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jepun Eo Tanaka mengingatkan rakan sepasukannya supaya berwaspada terhadap Sweden Jumaat ini ketika pasukan Skandinavia itu berusaha bangkit daripada kekalahan besar 1-5 kepada Belanda. Takefusa Kubo yang mengalami kecederaan akan terus diketepikan daripada skuad Samurai Biru menjelang perlawanan terakhir kumpulan F di Stadium Dallas ketika Jepun berada di belakang pendahulu kumpulan Belanda berdasarkan jumlah jaringan yang dihasilkan. Sementara itu, Brazil dijangka mara kepusingan 32 terakhir namun bakal berdepan tetangan sengit daripada Scotland. Maghribi bakal menerajui kumpulan C sekiranya Selassau tewas. Keputusan itu menyukarkan laluan skuad kendalian Carlo Ancelotti itu pada peringkat kalah mati nanti. Dalam hal itu, Ancelotti turut mengesahkan Neymar telah pulih daripada kecederaan. Dia mungkin diturunkan esok. 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan pasukan dalam kumpulan A, B dan C. Switzerland dijadual menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar, Maghribi berdepan Haiti, Scotland menentang Brazil, Afrika Selatan melawan Korea Selatan, manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Setiap pasukan memburu 3 mata berharga untuk layak ke pusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC sebulat suara meluluskan resolusi bertujuan memperkukuh accountability bagi jenayah yang dilakukan ke atas pasukan pengaman PBB. Selain menekankan keperluan untuk menyiasat dan mendakwa pihak yang melancarkan serangan terhadap anggota yang bertugas dalam operasi keamanan. Resolusi di Gubal bersama Pakistan dan Denmark itu mendapat sokongan ke semua 15 anggota UNSC serta ditaja bersama oleh lebih 100 negara anggota PBB. Dalam hal itu, PBB melaporkan kerosakan teruk dan gencatan senjata yang rapuh menghalang pelarian di selatan Lubnan pulang ke rumah. Menurut Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan, OCHA PBB, kira-kira 19,000 orang meninggalkan pusat perlindungan semalaman. Lebih 11,000 bangunan kediaman musnah sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.
1: Ani Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia,
2: Kayan.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
2: Kopiwosian, Izo, Iviona.
0: Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Maitilan aku.
6: Luh, kuno kamayan lo.
5: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
7: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku Andhanate Alam Duman Rupitan 57. Rukun Negara Amplak Ong Tek Teropuji Dabulan Saya Duman Rupitan 70. Jatah Negara Malaysia Ihanatada Rasmi Perintah Malaysia Alang An Raja Raja Melayu Nakun Tek Teropulu Dabulan 5 Duman Rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 Duman Pelupitan 40 saya. Bunga raya empelak ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusuk.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadwi usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadwi lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit tenggelo.
1: Okay, masalah dan lah huma usung larah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu lakna Suryanto Siregari Hati tembang dari tembong dari lagu Negeri Itam pelat 32 minit pukul 5 lebih dan kerana aku sengeri itam perlu pejo-peji alam segmen dengar keliah. Okey, dengar kelihatan langguna lo, ala nama Nabin Tulu, tino kejohanan Piala Presiden, dahin penghargaan khas Golf 2026, sendakna haklap Golf Bin Tulu, dan lahu dama pengkahu pemain golf, dahin ahli komuniti men kehumnaan bangsa ujung minggu ani. Jadi langna kejohanan anan hati ahli Dewan Undangan Negeri Andun Tanjung Batu Johnny Pang alang lahu presiden kelab golf Bin Tulu alang enap pejoh penghargaan khas men pemain alang tengioh acara golf tahunan Jarun kuri-kuri duman alang lalau di. Okey, nanti dengar alang unat lo. Dengar alang kedua lah nama Namiri Tino Sarawak Open Boxing International SOBI 2026 edisi alang kelima dan mepeng pitan putusu petinju men pelutelok pasukan alang lahuh melawin ji pasukan men Bahran alang dan petula tengayat daleh tam Sarawak kira ngenap ngemaju sukan tinju dahin lahu hadui panau piwai sukan hak negeri ani. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin seni persembahan Dato' Sebastian Ting Chuyu Bara tino kejohanan anan kira dah petageng aran daleh tam Sarawak alang adang na norepa alang jadi penganjur acara sukan berkualitianan ha peringkat hawan dale di lahu dan buka havah mendaha alang ngemaju industri pelancongan negeri. Jadi ken hati ni cina kejohanan edisi alang kelimanan sendahna men 20 telok atau 20 saya 26 ani ha stadium tertutup miri dahin tepitan perutusu petinju alang wakil men 10 telok pasukan tino 22 pasukan men dalai Sarawak dahin haji pasukan men Bahrain. Jadi lang nai nampak pengenalahui hati Presiden Persatuan Tinju Sarawak, Dato' Rahman Lariwo. Dahin na dengar klik alam beloh lah nama na Kuching, tino larian amal CPR dahin AED 2026, sendahana ha Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS 36 Dablan Pitan Duman 2026. Nyodahun pengurusi Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Cawangan Stampin Chiu Kim Sun bara tino program ala angkelapanana jadang mauk pengjam men masyarakat marung CPR dahin lahu AED alam selamat nyawa daha dahin lahu batang dahona pelajari CPR selamatkan nyawa berlari demi satu tujuan murni. Okey, tak kuri-kuri anak-anak kategori ala anak-anak hati jalan santai su 3 km, larian santai 5 km, larian mendahaknyam 5 km, menumun perutu suduman berhida, larian 10 km, men kategori laki dah indah doh, larian 10 km, kira seandah lepas te, kira seandah na te, alam pukul 65 minit ajih ma. Dahin larian santai 5 km, dahin larian dahaknya 5 km, dahaknya sekolah 5 km, maton dahana dalam pukul 6.45 minit ajih ma. Jadi dalam kategori jalan santai 3 km, sendahana dalam pukul 6.50 ajih ma. Akan nanti dengar ala naik mana Kuching. Akan menitam li menana kuri-kuri ada dengan kliah dan kusi menitam li melebihan ni. Dia lahu dengan kliah dan hitam kelengi teja ka alam pia lebih jima.

Halam serita daleh kui Sarawak, itam teh nyinang, teh joh, balai men ekonomi alang tehat daleh baram. Industri sarang manuk, nyoh alan tradisional, udara endahat kayana hak lung lama. Lahu, dahak kenyah menlung jeh dahin lung moh panah hadui anan. Hadui na luma udara endahat na. Ihat ti dahak na luma parai ngalang dahin parai peka. Hadui nuvuh kelapa sawit dahin pulut enna hak ngawan liomato lung peluan dahin lung beruang. Hadui anan te ida jabatan pertanian. Awan mihat ekonomi hamin lahu, itung yat nguyok urip dahak lahu na hadui te kakah, awi te ngaso dahin te ilau masik, tinak, tulan hulung, awi pelahara iap, itik, uting dahin kahum hadui ekonomi alang hak beh. Dahin kerene awin alan tanah ute dahak lahu siwa kelita awan petabang kelunan nio mudik menuma aru dahak te hak miri. Te balai uma aru alang nadagang ok alam uma aru dahak lahu. Dahin kerene putung batang uma aru tekna alang uhi pun sekolah. Dahin uvung pasen sekolah dahin ageh lim. Unai sayu menu urip sepunta menuna. Nunanah ok selita daleh kui Sarawak. Alang petuat tejoh alan ekonomi alang teha daleh bareng.

Ketubuk Dua Abar. Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM Jurahai naik penyedia saan pemurut dua kohort murid tahun 1 dan sewa 2027. Iti murut kerja mimoh 2,500 peri perunum bilit dajah bau 2 mit taruh 1,150 naan guru secara kontrak perkhidmatan COS nunak kiang pendaftaran semasa. Inoh obos obot ada gapit Menteri Pendidikan Wong Kah Woh takal sesi soal jawab di Dewan Rakyat Uniti. Ayoh nang nok adin KPM terima 70,000 taruh 100 moi pru nuam pimitia pendaftaran tahun 1 saan onak kepot bi umur nuam sawa saan sesi sekolah sawa 2027. Sementara onak kepot di bi umur ju sawa ogi 400,000 taruh pru taruh naan porok-porok eh 470,400 mong pri i pimitia inoh pikirian pimitia ogi bitambah semong 2.07% banding dua pendaftaran saan tahun 1 2026 di ngelibat kohort murid di bi umur cu sawa sija. Projek PIN wilayah Serian Frasa 2 biroga 290 juta ringgit ngijaka dia siap dan bulan 4 sawa 2027. Menteri Utility Dua Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi sebut nang projek obuh penuh ngerusu dua tahap utama. Tahap ni antara ngelibat keroja mimoh tangki dan tempat di Bigatung di taruh juta liter kapasiti di Jalan Melikin, keroja pasang botang pipe utama sok loji rawatan air selabi ki orat Melikin dua keroja nyambung botang pipe agihan. Tahap dua aduk murut keroja mimoh tangki takungan piin di 2.5 juta liter kapasiti kerja mimoh stesen pam penggala kerja pasang pipe utama sok simpang orang Melikin noki simpang orang Samalatong bayar kerja pasang pipe agihan. Projek baas iti yohleh inisiatif perintah ngan neh nguat aduk sistem bekalan piin luar pasar dua pasar dua sak bogo aduk kawasan di Serian ogi pimoda pin pipe. Dua sapin pipe sentiasa ogi dua iduh diganggu di bahagian Serian. Iyo sobat iti takar odi ninga tapak projek di kawasan tangki Sabal dua tangki aras tinggi orang Melikin. Komitmen dua kerjasama perintah persekutuan dua negeri moh odak proses sorah pelabuhan Bintulu nudu Sarawak penuh dengan lancar. Inoh bos sobat odak presiden dijadi geh ketua pegawai eksekutif kumpulan Bintulu Port Holding Berhad Datuk Ruslan Abdul Ghani. Iyoh nang projek proses inoh bisaya abuh naik dang tipuh taruh sawa. Sorah pelabuhan Bintulu tong bigotok geh masai bituna dua rakah perintah Sarawak di moh kakat lembaga pelabuhan Sarawak jadi entiti tunggal dang keroja-keroja pentadbiran ngirisu ngurus baya ngawal selia suak pelabuhan di negeri iti. Keroja amit alih pelabuhan Bintulu da perintah Sarawak bitokot 2.5 bilion ringgit. Mahkamah Seksyen Kuching Uniti moh puat hukum jail moh buran dua hukum duit 50 ribu ringgit nuduk ni naan pengawal keselamatan Ruban Peruah Sinajaat pasal yang di Pertuan Agong. Hukum obah puat nuduk dari di berumur 46 sawa ino rapat si iyo ngaku sarah upload komen di Dik Paguh dan Facebook sawa sumia. Hakim Iris Awen John puat hukum nuduk Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim nunak Seksyen 2 Taruh-Taruh kurungan ni kurungan A Akta Komunikasi 2 Multimedia semong prii-prii perumoi. Mahkamah tong ngin perintah odak handphone dipakai dan sarah ino obo kadi hae 2 obo sarah nuduk perintah. Nunak fakta kes tertuduh obo dakwa mura nak komen di Dik Paguh ngerusuk Facebook Adopeh dan semong dua nubran dua sewa 2025. Tertuduh dakwa nang yang di Pertuan Agong dijadi geh Ketua Agama Islam di Malaysia gagal mit tindakan ditorik nuduk pihak-pihak di Peruah Sina di Dik Paguh Pasal Islam. Ruah sok naik rujukan di Dik Paguh Pasal Pemimpin. Dengan ku ngemas abar ku pari basa pun-pun. Projek perintah lancar pasal seroga nyuat diesel dapat obah ngawal. Pemitik tambah 100 liter diesel ketubuk obah buka.
KPM mimuah 2,506 bilik dajabat lantik taruh 1,150 guru nurak dua kohort tahun ni sewak 2027. Timuti sejak abar sok YFM doyoh di Abu Nyusun tak peniribot sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi do salam Malaysia Madani.

0: Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 9 Malam. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga dalam penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa itu turut didorong oleh kestabilan politik yang meningkatkan keyakinan pelabur dan masyarakat antarabangsa.
1: Sebab sistem itu dan rakan-rakan dalam pasukan, sebab penjawat awam, tanyalah di mana-mana pun, tengok World Competitive Index, thank you KSN, KPPA, you perform well, World Competitive, ya, yeah? Oh, terima kasih, di Turkmenistan baru keluar yang tu, dia pun, Presiden berkata World Competitive Index, so you proven so well, saya tu kata terima kasih kat dia, tapi saya tahu ikhlas, saya tahu dong, saya tahu ini berlaku kerana tim saya, ini berlaku kerana pasukan perkhidmatan awam, because the efficiency and the service is not by me alone, is by the entire team in the whole country. I salute saudara kerana kerjasama yang begitu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengumumkan kenaikan geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara. Bermula 1 Januari 2027, jumlahnya dinaikkan kepada RM6,000 kepada RM10,000. Perdana Menteri mahu peranan KRT terus diperkasa kerana institusi itu membantu menghidupkan semangat musyawarah, demokrasi dan perpaduan, selain membantu anggota keselamatan serta jabatan kerajaan menangani isu keselamatan dan kebajikan masyarakat. Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan tambahan 100 liter diesel bersubsidi menerusi program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemilik kenderaan yang layak boleh membuat permohonan pada bila-bila masa.
2: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan dan the pace is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis tidak akan dapat kelakkan asalkan dia memohon lah.
0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, penekanan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan, selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian terutamanya sayur-sayuran. Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Kopi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadi berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
4: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan saja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Lok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan. Diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu sehingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi. Ia merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

program Sarawak Pusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingin. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intel.

0: Program Sarawak Kusayang Siripat Redong Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong media adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redok Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.